0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो,
4: राजेश डांगोड़िया पुलिस थाना पर कोई सु
3: आको
4: आपुनाक डिजिटल अरेस्ट करा होइसे। অন্য এটা কথালৈ যাওক, অকলে আপোনাৰ পাৰ্চেলত ড্ৰাগছ পোৱা গৈছে, কেছ দীঘল হ'ব।
5: 10,00,000 দিয়ক, বাচি যাব।
3: স্যার ইমান ক'ত পাম?
5: এটা লিংক পঠিয়াইছো, এতিয়া প্ৰচেছিঙৰ বাবে 2,00,000 দিয়ক, বাকীখিনি পিছত।
3: স্যার 2,00,000
6: কি হ'ল এটা?
3: মাজনী এখেতে কৈছে যে মোৰ পাৰ্চেলত ড্ৰাগছ পোৱা গৈছে।
4: আৰে
3: কাটি দিলে,
6: ভয় নাখাব দেউতা, ডিজিটেল এৰেষ্ট বুলি একো নাই, এইবোৰ হৈছে প্ৰবঞ্চনা।
3: প্ৰবঞ্চনা?
6: পুলিচ, বেংক, RBI ইত্যাদিৰ নাম লৈ আহিব পৰা চাইবাৰ অপৰাধীৰ ফোন বা ভিডিঅ' কলৰ পৰা সাৱধানে থাকিব। তেওঁলোকলৈ কোনো পইচা নপঠিয়াব আৰু ততালিকে পুলিচক জনাব। যদিহে টেঙৰামি নেদেখুওৱা,
3: তেন্তে পইচা হেৰুৱাবা।
7: RBI কয়
8: জানি লওক, সতৰ্ক হৈ ৰওক।
9: লাকি আকাশবাণী ডিভু আদুন্ধু সেংকান কিমিং টিপি পেন সোৱাৰ লোৱাতুম আফুথাক লামজিৰ আৰ্জিক সিনে পিনি নিলি সোৱাৰ লোকে যোৱা নাফুথাক লামজিৰ কে থানজিয়া ফান্স।